0: yebeko studio bi akofa pomodin mu nsem sene ye hyehye ne ye ne da no ye de apomodin mu nsem ne beba ye wi akofa akuafo chefa na afi ye nkomo no ye de atoa so last week kwesi ada no this week ikra se kwesi ada ne shase enti na wotwi ahyase no na ye Mother's Day na sene afi bia ye no ye de mebusumi no esi ho mama enti ene ye ma nkomo na wotwi etwe mu ye ne ochechire ni ene bank juma ye ni ene di nkomo ene yenhwe ma womo so ankasa ye womo adwuma business women womo so ene ne ye ne omo bedi nkomo ma fidie ni na haya na yenhwe enwerwa womo abrabo mu nunu omo kakre kwan be no ofa so a wotumi ye adwuma ema enwoma no keke ni nyina bom ema etimi ye kama so obe ni fie a ne fie no emu aye sakatu ne mu aye ngonguna ai na aye basa omo ne timi toto nyoma obehu wo ya abekwan no wo ye light soup no wo ye gravy no wo si nyoma no wo sanhwe tv wudum no awase mehwe enso so wo ye adwuma agye wo banko a enetimi ye sa nyoma no ye nko studio bi nko fa pomodi nko mo ye ba ye beto aso o ba fa kwa ba
1: ye no ma
0: e ti sey
1: pa sho nyame adu me hu
0: ye ni nko mo
1: me dan sey e ti fo ene adofo dan ne dan ye tenasia ye se dia edi nkan e ya pomodi nche akese ena yedi free nyedua herbal center akache ebre onipa biara otie yen ene enwumre ene eye Saturday na weekends na ena yewu mu no mebisa o se efia na pa ebepem sabre wapom den sei na esi etie ene eye Saturday na edru sa bible se de osu yene ni nsu na ne osiri no so yene no asiri ebi atofa yase ebi nso etofa ayefro ase jumedi ebibre ekoso edru weekends a obi a efase na obedru fie anajoa ubonse na afi mreyo a wosha ase fri juwa dano ebe pimfia dano ne ne meme na fi na echiniti eno nti meso se edru apomde nkomo twetwe se ya enyi wafidie no emfri hatie na wonso efa bibo ntoma no na emrepem no wasane na wanya so emfaso Nyadua Herbal Center, ya keke nubna ena aboma yedi aye edro ababu nte. Ya sum omaiga na ache ye pa yeguso etum. Na adichie bia ye nro nyeshe mukina. Esa nse adichie bia no, Dr. Edi haba mafufro eba. Na ye kekambom edi ye edro, anase ye defro ye nro no. Sede bia inro ne dane da ebebo ejuma pa. Ebe di jume di pa, na danse di atuakoso aba. Nyadua Herbal Center yin rewe jamai eso eye Nyadua Herbal Mixture ena Nyadua MF Mixture ene ne capsules na wope ye nro ni biato a bebi biara ye ton nro ewo memu ha ubenye biato uko pharmacy shop chemical shop ena herbal shop mepaso ubenye Nyadua enro ni nya bi ato sa wuko ni eka cho se Nyadua edro no asan na emum edro fufro wo hono ma eye adwuma te se nyadua wada roma mento to asoko wanim na obenya enro ni bibia ato de wo pendodo etu emfa nani enchue mu e wo ke engine aso ye ye wo imrom evision house afei atonsu munako junction ene bia ye ayetu nro eton nro bia obenya nyadua enro ni bibia ato emro edidi juma wo fia no esa eno nti media number no etuja meka se wi awafreye na wo ne ye achuche enkomo number no e 0554 365631 0554 365631 dia eye edro dia sayawe dia mapum de mapa na dia enso etu yawe asem nyadua mf misha nasa ne capsules aye edru aye ye ni nsuo ni aye ne topa ye esan se ye ni mso obi won mo pedru ye nsuo ene obi nso pedru ye topa ye eno nti aye ni mienu nyina sa de wo pe na wato ene die ma ye ntoni mienu nyina emumu esan se ni mienu nyina edi juma kro na eno nti de wo pe no na wato edru wo ye de sie ni pedua no nkomo ano eden nkomo ano aye immune system ebo ye ni pedua no ban efi nyawe wa bebre ehu anase ohaw ehu de epese ewura ni pedua no ebedi ni pedua no ewu na obi wo honoma ya wie bi ekowu ekra no de biara da onya bebi tresa eye ne ya edi entia esan se ni ni pedua no nkomo ana ebo ne ho ban no me faso na ho ote no ekofom esan se ye ye ni diama ya pomden na ye ye ni diama immune system no enti no e ma ya wi akonya ema yare to hye ni padua no so na edi ni padua no ewu eno ntse wutie me na wo ye obi ada ne da unya baabi ekyere se eye wo ya e wo so wonso ni padua no komo na ho de no e na ekofom eno ntse wo so wonnom edura ye fre no nyadua mf mixture anase ne capsules nyadua mf mixture anase ne capsules onu medro ya eboa ema immune system no ahode no ekwasho obi nso wo no ma onim se wadi di amen otimi ko ni nwuma so osere edi ni nwuma die bia nti onim se eno ano no o media menyare ye bebre mu anom se ye ji ho achia kopem se se bi ye banwe ye si atoso ansa ne hu se ye yare obi enna ho no ma wontimi pega ne ho onim se no ano no na pom di sisi ne ho so bibia ye oke me pacho enso sa yare na esie woni padua nim no enya ntwe ni ti wo wi die nani eno nti onim se no ano no enna woni ani anase wonkite mfidie bia wo de best kan woni padua nim ho se ah yare bi se mafum anase ehye meto ase anase ehye mitim woni bi nemu mu de woni ma ne se wutimi da sore wutimi edidi wutimi sere wutimi di wujuma die bia eno nti eno ano no wada romantic sa enya sa na ewo se apomdin etie e won se ni padua no wo ho no ma wutimi ehwe se ohaw bi wo mu na memmo me ho ban fi ohaw ne ho obi wo ho no ma se da bi menkoye sa check up na na se menkoye hwe mi wedie mu meti wo mi nim se menyare mekoye bebo yare bi di achere me na ye hunhunhu da meti madwen wan na no kra ku mi abra yare no enye nkumye enu se ya ne mame ne na me ba bi sa eno na aye kasa da ya no se o na onyare o enu ami hu no o ne ye ni ni di nkomo saa kasa no eye kasa bia ewo si eja eka esa nsi ni padua nim enye ma pii wo ho no masie sie yen esie wo ni padua nim na saa ne ma no efa ye nua nim ye nsuo mu ene ye mframa ye homi mu enade bia beko ye ni padua nim bia ye nya ne natural ete se kane no kane na ensuo kura da ho no ma sabi ye de na atwam e de akonfuo mu kura na sabi sa wo sabi no ma e ya ho de de ma ni padua no enso ene wo be nom atuasam e ye bebre medidi amen na so atuasam e ye bebre wo ni padua no emu ma ho menframa atuasam e ye bebre enframa wo ho me sabi pampan bon bi enamu enfotro enamu gata bola enye mepi ehusie enam enframa mu amene umie ne home ko ye ni padua no ma eye yare edema ni padua no eno na mesro se so wontumi enkwa yare sabia anase wosuro so obekwa yare sabia akwa hwe oni padua ne mehu se yare bi esema mepacho ewo se oni padua no nkomo ano ena ohye ne den boosti immune system no eno ane se wobenum adura ye fre no nyadua mf mixture anase ne capsules ye dro no mekacho se ye habama na habama nso de ye de chasi afrika ne tete no ni efre bibi dudo dudo eye edura ye tete no bna ye wode ye tete ye wode ye tuase e na ye wode ye twetwa ho e na ye keke aboma ya noa sa ye sori anopa ye nom kane no nso na dudo ne ntwen se ye be yare ansa na ya nom na ye nom de boye ni padua no ban efri nyarewa ehu eno nsa me ka se enei ye se niema bebra sesa enema sesa so na ama yawi akonya ema ne ti ni padua ne so a edi ni padua ne ewu me ka sa baako me se ento apom di ajeje mu enyai wapom di ento ho ema yawi enya akonya emfa hwe so na ade a ede no ede onsam eto foma eto anwie ma anwie ne efa ho eto anwie mu anase eto baabi fofura obeba na entatia afa ho esanse ede eno nto no so ba beta frene de sane apom den etie se eja yapom den mane to foma yawe beba be yine de efri mu empu unje mu mane to fom kra no e pa akonya bi ato asha apom den no eso na wanka se wayi wani ama ne kwan se emetena ne padua nim yawe ba akonso nya akonya bowura ne padua nim ma na ebie kwan ato wono mama yawe afoforo pii na enso aba besue ni padua no eso eno ntina de chie bia wunya baabi kire se eye wo ya me paswa sabre ye bre enkoye uko pharmacy shopa ubenya nyadua mf mixture